یہ جوڑی والا جو کمزور ہوئے نا تے رس جڑا ہے وہ بہت فرق رہ جاتا ہے. جوڑی والا پروین ہوئے تو گائن والا پاوے ٹھلا بھی ہوئے نا اس کا رس پورا ہو جاتا ہے. جی ہوں میں ٹھلا تو بھائی صاحب میرے اوپر سوار لے اس لیے. تو ہوں میں تھانوں دو شبد شرمن کرا رہے ہیں. ایک تو سنگھ صاحب کا حکم مننا ہے تے ایک میری اپنی مرضی ہے. سنگھ صاحب کا حکم ہے وہ ہے پڑتال کا. تو پڑتال اتنے بیٹھے بیٹھے میرے دھیان چ آیا کہ چار تال پڑتال گانے ہیں. تو چار تال کا مطلب سمجھو چار تالوں کے چار تالوں کہڑے کہڑے تال ایک تال دو تال تین تال چار تال چار تال ہو گئے. جی اِسی کئی جی چار تال پڑھیا تال تو ایک ہی پڑھیا تو چار کس طرح ہویا جی. تو چار تال ہے ایک تال دو تال تین تال اور چار تال. تو شبد بھی میں اتے بیٹھ کے چنیا اس کی پنکتیاں بھی چار ہیں. بسر گئی سب تات پڑھائی جب سے ساتھ سنگت بولتا ہے نہ کو ویری نہ ہی بگانا سگن سنگ ہم کو بنے آئی. جو پرب کینو سو پل مانو اس مت سادھو تے پائی سب میں رب رہا پرب ایک ہے دیکھ دیکھ نانک سائی. چار پنکتیاں اور چار ہی تال نے. تے مہاراج کہن لگے بھی پنکتیاں بھی چار تے تال بھی چار تے راگ بھی چار ہی کر دے. میں کہ ست وجن جی اتنے ہوں بیٹھے بیٹھے حکمنامہ ہوا. تو چار تال چار پنکتیاں اور چار ہی راگ. راگ وہ کہن لگے بچارے برا ہی ہون. میں کہا جی برا چارے کس طرح. وہ کہن لگے اس طرح ایک مال کونس ہے ایک چندر کونس ہے ایک سورج کونس ہے ایک جوگ کونس ہے. یہ چارے برا نے. تو ان چاروں کے سروپ میں تمہوں درشن کرا اور چارے تال نے چارے نال پنکتیاں سرمن کرنا. راگ مال کونس تو رمب ہے.

نشاد بدل گیا نا، مال کوش کا نشاد نیوا، چندر کوش کا نشاد اوپرلا، اس چندر کوش اور سورج کوش

0: جی من اندر کوئی شردہ ہی نہ ہوئے شردہ پورن کی بھی ہو سکتی جی اسی کوئی شردہ لے کے آواں گے کوئی پاونی لے کے آواں میں سدگر ضرور پوری کریں گے کیونکہ پرب میرا انتر جامی جان وہ جانتا ہے کہ اج پاونی من اندر کی ہے
1: میرا انتر جامی جان انتر جامی پورک سوامی ان بولت ہی جانو حال
0: کچھ بولو بھی نہ کچھ کہو بھی نہ کی پرماتما سن لیندا ہے پرماتما جان لیندا ہے ان بولت ہی جانو حال سب کچھ جاندا ہے وہ ویکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ اج کیسی منگ آئی پرماتما تے خیال ہی رکھدا ہے کہ سیوک منگ کرے تے میں پوری کراں کدو جیو منگے تے میں اس نوں دیواں اسی اونے ہی منگن واسطے اس ڈر تے ڈگنے ہی تاں کہ ستگر اج آ وستو چاہی دی دے دے تے ستگر ایک کھن بھی نہیں لاندا سیوک چولی وچ دات پا دیندا کنہاں دی جنہاں نوں یقین ہے پروسا ہے عقیدہ ہے اسی پروسا کری کہتے تھے

ہر بن رہن نہ جائی ہر بن رہ نہ سکو اک راتی جو مچھلی بن پانی ہے کیوں جیون پار. صاحب اپنی حالت دس دیں کہ پرماتما تیرے درشنا تو بنا میری حالت کی ہوندی ہے.

ایک دن اپنے ہاتھوں پرشاد تیار کر من پیار سے ستا رہا ہے آپ رسوئی چ بہ کے گروانی پڑھ رہے ہیں سمرن کر رہے ہیں بھوجن تیار کیتا ایک خیال کہ کلگی کا کسی پاتشاہ جی اج اپنے ہاتھی پرشاد ماتا جی شری جی جس کلگی کا کسی پاتشاہ جی پتر جان کے پورن پیار بھی کرتے ہیں اتے دھن گرو نانک کی گدی کے مالک جان کے پورن ستار بھی کرتے سکھ نے بلایا جا سکھا کوی جی نو بلا کے لے سکھ آئے ہاتھ جوڑ کے ارداس کی تھی بہت لوکی ناد سدگرو ماتا جی یاد کرتے ہیں

سمسر نہیں دیال موہ سمسر پپی. بھگت کبیر جی کہندے نے ہے میرے مادھو اسی کہو جائے تے آپ کہو جائے کہو کبیر میرے مادھو تو سرب بیاپی تم سمسر نہیں دیال. سمسر کہندے نے تیرے ورگا, تیرے ورگا کوئی دیالو نہیں ہے کرپالو نہیں ہے. موہ سمسر پاپی تے میرے ورگا کوئی پاپی نہیں ہے. تیرے ورگا دیالو کوئی نہیں, میرے ورگا پاپی کوئی نہیں, تے میرے ورگے اوگن ہارے دے تے اوگن آپ ہی بخش سکدے ہو.

0: جب ہر کے گن عزم اٹھا ہم کیوں کر جب آیا ہر تم مت عزم اگا ہر دیہ پربھو مت گر ست گر کے پگ پا ست سنگت ہر دیر پربھو ہم پاپی سنگت را
1: جن نانک تو ہر بخش
0: لے ہو ہر